adofo mumma amani hunu gya aso wo mumu no se odeso mu ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo din tia enhyira ne mo ebi se ni mo nyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo sie gyina se bibia e bone bia wo ne tonkwanta wapai bibia e bon sam se mu biara enya dia odi be fori fori ho fi se wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpeso be wa betu na ejrefie na okonto kwa na wo hwe wo yire na odidi u matema na akọ re di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti oti ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ɛna ɔsan tufu sɛ krofo ɔmo nsakra yɛn deɛ ɔmo di bɔne te sɛ aduane ɔmo de sra te sɛ nku na ɔmo ani agye di bɔne na ani agye na momma mo bi nhunu amane sɛ ɔwudifoɔ anaa ɔwifoɔ anaa ɔdebɔnyɛfoɔ anaa ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu na sɛ wɔhu amane sɛ wɔ kristo ni a halleluya ɔmo n'ani nwu na manu nhye onyankopon ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro moko kan sempa no so many gisi yi impredi kan ye nyese bi ekọ fa obi yire anase ekọ ye bone Yesu nti ene ye kan ye impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e boni ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e di ne semre mudua so bon remudua e di se ya ye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ruo e ba ne wa sakra ni ne won sakra ye so na se ba se e dru amane hunu mre sa yana emu edin edi arehuo ni atetie ni oha oba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese dey ebo wo si Yesu nti ye yire mfa ho ana wo se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa obuo e ma Yesu mfa obuo ma Yakobo mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina obonsam na otechire. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na ka se wonkwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5:8-9 ose moni enna ho monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan ifise munim se amane hunu a na ode atumu nuanom a owo wiase so se onye den onhunu ama monsa krae no onfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe omene ni wawu wakyerɛ aborɔ santentene bi abokɔ akɔ gyina so na wahuri wo ho atɔ fam na watete aserɛ ne abasa nipadua no sɛ na ɔkra no ɔbuma no ɔde wokɔtɔ amanehunu kurom nyɛ sɛ wokɔ asan o ɛyɛ afebɔ dodoɔ no anim ɔse no a me ho kyerɛ me no amane aba mewu anaasan deɛ bi mpakyɛ wu ana nsan wae nsɛm pii ɔwu akyi ɛti ɛnɛ yɛntumi ɛnka saa nkurɔfoɔ no pii ho asɛm na mmom yɛyi nnipa baako bi ɛfrɛ no Job a yɛpɛ sɛ ɛka ne ho asɛm senia ensohwe huru otu no na sane mani nyina ogyina ye se bibe so ote ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwembone ne wo nyame tirim nyame bone ni nimu
se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omomo etu gold no mayeti asie se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni nso se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omu kosukui senke sichafo nye omu sohwe a ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sanso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso de se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wujidi aye tenten dey ti nisi onya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye dey no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo emo nyankopon enye wo nko enenye me nko enye fa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso onu free no mema ndi free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na osi ne so na o demono enye eniso yesa awu ye Kristo ne huntume yesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyamiechi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odeno kwa efiase Potiphar efie wuni mamane a eto no edeno koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no san ne ho ewuja David David o se otinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a omo wo nyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu maye ntie de omo ka se ne be a yen so so yen tu yagidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo kosi a timi basa so so a me hu gidie e wo nipa mu ana Ebra, mamina, owa sem no ku hu jaji no ompesu ufi no na fi wokasa no sinti mi basa susu mi hu ni pebinu mu tese Job. Mi hu ni pebinu mu tese Daniel. Mi hu ni pebinu mu tese Abraham. Mi hu ni pebinu mu tese Sarah na. Mi hu ni pebinu mu tese Joseph. Na se ne Kristo so no de chese jidien ka ho. Nyame susu yemfo ye ni hu no. E na wo wo chen su nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame honi watch ndu ka se the dada o ka so bebe o maya madamfo nya wo watch o nya wo time yesu si onumpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se ye ne dada nyame so yesu si o beba o maye me pa cho men ke ka sansem ye hwe job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe no si na urade ka kire satan se wa dwene makoa Jobu nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene haleluya Jobu ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Jobu ye dey otene papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ya no akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobu sin afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no hwe ha se obi ani ho an eche se nyame su nyede edi ho no di boni obeye

ka wo beka kakra bi no ho anka ye papaapa sense wo be di nipa dodo echi wa ko de jem uduru ho nso obi abete ya no amane ho utume ti obi de mawo aka se e ya dodo nti je ya no bi mame de bi eti ye mo mpa ye na ka kire yakopon Radi kron kron ye da wase se ene wa kire yense nipa kakra bi ne nam kwan hia hia no so wa kire nse se pese e fa so aye nsakre mfi boni bia ho ibisa adom tumini ho de mametiefu nyinara se ne bi obi biara wate asem no sakre rade obegye no na de moja na hro no ho ama na dom a obetum de ananti sa kwan so api heaven omomoti enso omanti ase rade ho omobo na ma omonti ase o yesu dimo ena me bompae amen.

ou bien aussi et Christonia wa sacré de bia ou konto kwa de bia ou di tro de bia nou kno kon dina tem ou ba no di bema tem bema no ou chene yre yen koson tina e yre fye nou mouna dmono nou son ana yen koson tina tenye nou mouna dmono nou son ana na stela yen fre housie e Christofo ana amasofu bie nyano amou di fo bie nyano enke ne di fo di ombe kaso ae noua e adom pou si de bida. Ye bed ebe ye day ena ye beda so atnasi wo bonimu anase munim se ye mododo a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuomu eti wonam owuomu asuboso esie ye ne ne se se de wonam agya no ni monyam eso enyane Kristo frebufo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya bodie fufuro. Ni madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be boyen emie firi boni mo. Adom no be boyen emie jai boni. Adom a me sheye ma ne ye dia ye nyom ne eto e adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. Or say, you throw on greater grace. The greater grace, no monte, I say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua, so there be an old debon, and I do no dorsal. I don't be boying, and my eight more. A journey I am fire, holding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me no cayen, say, cayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wo di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche niye wo nipa brabom. It is free, eye kwa. Sa wo wwa, namfa se bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, bahenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwense ye bere no manyawe wo behe no ode abesio efiri hifa asuma sise ye mfa bra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sanete ebre nipa ye boni firi ye mami ye mu anko owie ne wie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebre o se ne ebe ya boni mpo kiro bo nsama chichiri watum no he will set you free. Osi oba no maude ho a obeye odi hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni Peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo su no de adom amao ti adom no na eboa ma afobu e da so ye boni afobu ye da wu no yankupon twem no amao dan kwa praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintu mi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom ne timi ensa wo kan frinche mu dun krona wo si na ye nim se bibia emra no se no oka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase efise. O mfri mre nyumomu e muhu ne mbiara bim. E wone nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. E mrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebia ne kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se on fri mrenyu mamu e muhu ne mbiya bim ne nim. Na mrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra yankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi yankopon tene ne adi
ehu adanse ne mrani.